Ши серця мільйонів. Джакалєв. 29 августа. Концертний зал в Цинтарі. Если чё, я пахну.